0: La familia tienen, se les hace difícil acceder al agua limpia. ¿Y qué está sucediendo? Que bueno, no pueden ya ni siquiera ducharse muchos de ellos porque el agua está contaminada. De hecho, las playas en el área de La Guaira, de esa agua de las playas, está contaminada ahora con excrementos. Es muy difícil lo que están pasando por allá. Están pidiendo más ayuda. Se les hace difícil lavar los platos, la casa. Hay muchos que no tienen hogar, como ya lo saben. Y están pidiendo ayuda, ¿verdad?, para que otros países puedan pasar, extender su mano hacia Venezuela. Se habla de que hay al menos 3,685 personas que fallecieron durante el sismo y que aún hay muchos cuerpos que no se han podido recuperar.
1: Bueno, viene la salsa ahora, prepárate el Mega Super Salsa Mix, suscríbete al canal de YouTube. Veo mucha gente activa, y Daris Nel, soy el fantasma, ahí veo a Mildred Cruz, Selvin PSP, ahí está Araceli que dice que le gustó la bachata. ¿Cuál de ella, Araceli? Que está buena, ¿cuál era? La primera, Tesoro Perdido, Dalvin en la melodía. Segunda, Solo Conmigo Romeo. Y la tercera, No Te Detengas, de Yoscar Sarante. Gracias, conéctete al canal de YouTube. Mega 979 NYC. Textea la palabra mayor para ganar los boletos de Don Omar al 43902. A las 7:10, cuando termine el Mega Super Salsa Mix. Cosas que tú tienes que dejar de hacer cuando te casas o cuando usted ya forma una relación ya seria con alguien.
0: Tráfico, George Washington, 15 minutos, Lincoln 10, Holland 5. Hoy las reglas del estacionamiento en vigor, temperatura 75 grados, soleado, máximas 86, mínimas de 74. La próxima hora, gigante, vamos a dar la palabra clave de Shakira para que te ganes los boletos con nosotros. Así que pendientes para el Vacilón X, Scarlett Molina.
2: Are you ready? Ladies and gentlemen.
3: Mega 97.9.
4: La estación número uno del planeta.
3: Y la única que te lleva en exclusiva a ver.
5: Dale, dale, dale.
3: Al rey del reggaetón.
5: Baile,
3: Don Omar. Don Omar en concierto. Este 10 de octubre en el Barclays Center de Brooklyn y el 11 en el Prudential Center. El rey del reggaetón. Para ganar tus boletos exclusivos, sintoniza Mega 97.9 y te vas con tus panas a ver a Don Omar.
6: La noche está pumpini.
3: Don Omar en concierto. Otro concurso exclusivo de la estación número uno del planeta.
4: Mega.
3: Mega. Mega 97.9.
7: For the most experienced team in the tri-state area, with the nation's highest cardiac success rates. It's why others trust us to help treat their patients with the most challenging conditions. And with hundreds of cardiac experts working together across Northwell, we're making untreatable a thing of the past. Visit northwell.edu/limitlessheart. Northwell. Raise health.
8: 20% de descuento en Kohl's? En moda de verano. ¿Por toda la tienda? En los chats se habla tanto de la moda de Kohl's como de fútbol. Con ahorros del 20% en shorts, tops, vestidos o sandalias, es normal. Son un golazo. Así que dale un respiro a los goles y penales y ahorra en moda de verano en Kohl's. Ah, sí, y en Kohl's.com. Estilos seleccionados. Oferta termina el 19 de julio. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: El premio mayor de Mega Millions ya ha subido a 604 millones. Solo necesitas un boleto para ganar en grande. Consigue el tuyo hoy. Cualquier cosa puede pasar en Jersey. New.

0: que puso al reggaetón en el mapa. Domingo 11 de octubre, Prudential Center. Sábado 10 de octubre, Barclays Center. Boletos disponibles este viernes 22 de mayo a las 10 de la mañana en donomar.com.
1: Si alguien está en crisis y corre riesgo de hacerse daño o herir a otros, una orden de protección contra riesgos extremos, o ERPO, puede restringir temporalmente su acceso a las armas de fuego. Eso da tiempo para obtener ayuda. La familia, los miembros del hogar y las fuerzas del orden pueden solicitar una orden ERPO. No son un castigo y podrían salvar una vida. Más información en erpo.nj.gov. erpo.nj.gov.
2: Si estabas esperando renovar tu armario este verano, debes estar en el lugar y el momento adecuados. Ese lugar es Macy's. El momento es la venta de un día. No te puedes perder las ofertas que encontré, los mejores precios en las tendencias que quiero, las piezas que completan el look, los básicos para el hogar que buscaba. Todo está aquí, solo durante la venta de un día. No voy a esperar más. Ya estoy en Macy's. Y los miembros de Star Rewards ganan más rápido durante los días de bono de Star Money, solo en la venta de un día en Macy's, hoy.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Por más de 35 años, hemos luchado por personas como tú. Cuando la negligencia de otro causa lesiones que afectan su salud, su trabajo y su día a día. ¿Lesionado? Llama al 800-200-1212 para una consulta gratis con la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Morgan & Morgan. Hablamos tu idioma. Morgan & Morgan New York, 199 Water Street, New York. Los resultados anteriores no garantizan un resultado similar.
5: Hey, what's up, mi gente? Acá Alex Sensation y estoy con el mejor abogado de New York. Me refiero a mi gran amigo, Inarte.
6: Ay, mi hermano, muchas gracias por esas palabras. A mi gente, muchas gracias por su apoyo. Los quiero mucho.
5: Inarte, no. Muchas gracias a ti por tus 45 años de trabajo luchando por nuestra comunidad. Sobre todo, personas lesionadas en su trabajo. Si usted ha sufrido un accidente en su trabajo, obra de construcción, automóvil o propiedad, le recomiendo que llame a Inarte al 1-888-GINARTE o al 1-888-446-2783. Inarte te obtiene inmediatamente la atención médica que necesitas y la ayuda financiera que te mereces. Disponible 24/7 con 8 oficinas en New York y New Jersey. Te visitamos en tu casa o hospital. Llama a Inarte en estos momentos. 1-888-GINARTE o al 1-888-446-2783 o por las redes sociales @GINARTE_LAW. Y recuerde, Inarte puede ayudarte.
7: ¡Inarte!
8: Fibra de Optimum en la casa. Apunta el número.
9: 87.